Бүгін сенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға түрк әлемінің мәдени мұрасы және біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз.

кейбір иістер адамға өткен жылдарды еске түсіреді. Пештен жаңа шыққан нанның иісі де сондай. Оны алғаш иіскеген сәтте-ақ балалық шақтың есігі айқара ашылғандай болады. Көз алдыңа жылы үй, мол дастархан, қамыр жайған аналар мен кешкі астасыға күткен жандар елестейді. Өйткені нан дастарханға қойылатын жай ғана тағам емес, оның бойында жердің берекесі, адамның маңдай терімен бөлісудің жылуы тоғысқан. Сондықтан түркі әлемінде нанның тарихы ас үйдің ғана емес, тұтас тіршіліктің тарихы. Бұл бидайдың алғашқы дәні топыраққа түскен сәттен бастап, тандырдың қызуына дейін, қамыр илеудегі тыныштықтан көпшілік жиналған дастарханның шаттығына дейін жалғасып келе жатқан көне хикая. Түркі мәдениетінде дастархан тек ас ішетін орын ғана емес. Ол, отбасы бас қосып, қонақ күтілетін, әңгіме өрбіп, ынтымақ арта түсетін қасиетті орта. Нанды сырап етпеу, жерге түсіп кетсе құрметпен көтеру, келген қонақты наннан ауыз тигізбей аттандырмау секілді дәстүрлердің түп төркінінде нанға және адам еңбегіне деген терең құрмет жатыр. Өйткені нанның топыраққа себілуінен масақ қайналуына, бидайдың ұн болып тартылуынан қамыр еленіп нан болып пісуіне дейінгі жол, адам еңбегі мен жердің берекесі тоғысқан ортақ тарих. Сондықтан түркі әлемінде нан жай ғана тағам емес, ол еңбектің, берекенің және бөлісудің ең айшықты символдарының бірі. Бұл мәдениеттің ең көркем үлгілерін бірін Өзбекстаннан көруге болады. Өзбек дастарханының ажырамас бөлігіне айналған нон, тандыр наны, дөңгелек пішіні мен бетіндегі гүл, күн және геометриялық өрнектерімен нағыз өнер туындысын елестетеді. Тандырдың қызған қабырғасына жапсырылып пісірілетін бұл нан дәмімен ғана емес, әсем көрінісімен де ерекшеленеді. Өзбек мәдениетінде нанды қадірлеу бала кезден үйретіледі. Оны жерге қоюға, басуға және сырап етуге болмайтынына ерекше мән беріледі. Ал қонаққа нан мен шай ұсыну береке бірліктің ғана емес, бұл дастарханда сенің де орның бар деген терең қонақжайлылықтың көрінісі. Қазақстанның ұлан-ғайыр даласында көшпелі тұрмыстың ізін сақтап қалған тағамдардың бірі бауырсақ. Майға пісірілетін шағын қамыр кесектері әсіресе мереке мен той дастарханының ажырамас бөлігі саналады. Алтын түстес бауырсақ молшылық пен өсіп өркендеудің нышаны. Қазақ дастарханында асты бөлісіп жеу, кез келген қонақты құрметпен қарсы алып, дәм ұсыну кең даланың өзара жәрдем мен ынтымаққа негізделген рухын танытады. Түркменстанда түрлі нан өнімдері мен тандырнан, қамыр илеуден бастап оттың қызуын дәл келтіруге дейінгі шеберлігі ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан аспаздық дәстүрдің көрінісі. Әзербайжанда тандыр мен лаваш шай дастарханының маңызды бөлігі саналады. Нан, ірімшік пен шай қойылған қарапайым дастарқан басында ұзақ әңгіме өрбіп, адамдар арасындағы жақындық арта түседі. Ал Анадолуда тандырнан, жұқа, жайманан, базлама, жүгері наны және лаваш секілді сан алуан нан түрлері әр өңірдің климаты мен тұрмыс салтын бейнелейді. Кейбір аймақтарда той мен мерекеге арнайы әзірленіп, беті түрлі өрнектермен безендірілетін нандарды кездеседі. Мұндай нан түрлері береке мен ізгі тілектің символы саналып, қарапайым тағамды өнер туындысына айналдырады. Түркі әлемінде нан дүниеге келген сәттен той думанға дейін, мерекеден сапарға дейін, қонақ күтуден күнделікті дастарханға дейін адам өмірінің сан алуан сәтіне серік болған қастерлі тағам. Бір нанды бөлісу тек асты бөлісу емес, достықты, бауырластықты, көңіл жылуын бөлісу. Дастарханның берекесі де тағамның молдығымен емес, бөлісудің жылуымен өлшенеді. Кейде бір кезе сорпа мен бірнеше тілім нанның өзі үлкен дастарханнан да қымбат, одан да мағыналы болуы мүмкін. Бүгінде нанның жасалу тәсілі мен дастарханның үлгісі өзгергенімен, оның мәні әлі де сақталып келеді. Бір үзім наннан біз оның су мен отты ғана емес, топырақтың құнарын, диқанның маңдай терін, жаңбыр мен күннің шуағын, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан тәжірибе мен танымды көреміз. Түркі әлемде нанның пішіні мен дайындалу тәсілі әртүрлі болғанымен, оның түпкі мәні ортақ, жердің берген несібесін бөлісу және

0: шүкіршілік ету. Сондықтан нан – берекенің, еңбектің, достықтың және бөлісудің ортақ символы. Бүгін біз бидайдан басталып дастарханға дейін жететін нанның жолына көз жүгіртіп, оның түркі әлемінде жай ғана тағам емес, еңбек пен берекенің, қонақжайлық пен бөлісудің символы екенін көрдік. Нанды бөлісу тек асты ғана емес, өткен мен бүгінді жалғаған рухани сабақтастықты да бөлісу. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз. Дастарханыңыз берекелі болсын.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

теңіз тереңінде үнсіз қозғалып келе жатқан аппаратты елестетіңіз. Экипажсыз, автономды нысанаға бағытталған. Түркия енді сол тереңдіктерде де өз орнын елену үшін әрекетке көшті. Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Қорғаныс өнеркәсібі саласында Түркияның соңғы жылдары басқан қадамдары енді көрмелер аясынан әлде қайда ауқымды мәнге ие болып отыр. Жуырда аяқталған Саха Экспо 2026 бізге жаңа жүйелер мен қол қойылған келісімдерді ғана емес, Түркияның қорғаныс саласында қай бағытқа бет алғанын да айқын көрсетті. Бұл көріністе әсіресе екі нәрсе назар аударды. Біріншісі, Түркияның су астына арналған платформалар мен жүйелерді әзірлеу әлеуеті бәлкім алғаш рет осыншалықты нақты көрініс тапты. Көгілдір отан тереңдіктерінде маңызды міндет атқаратын экипажды және экипажсыз шағын сүңгуір қайықтар, су астындағы коммуникация платформалар мен терең суда топтасып әрекет ете алатын аппараттар. Екіншісі, Түркияның бұл жүйелерді жасап қана қоймай, ұшқысы жүйелерден төнетін қауіптерге қарсы өте озық шешімде әзірлегені байқалды. Анкара бұл мәселеге тек ұшқысы және қаруланған ұшу аппараттарын өндіру тұрғысынан қарамағаны анық. Сонымен Түркия бұл деңгейге қалай жетті? Су астындағы осы серпілісті басқа елдерден ерекшелендіретін басты фактор қандай? Бұл сұрақтардың жауабын қорғаныс өнеркәсібі сарапшысы Козан Селчук Эрканның ТРТ хабар арнасына берген сұхбаты негізінде қарастырамыз.

Эрканның айтуынша, қандай да бір жүйені отандық және ұлттық мүмкіндіктермен өндіру тек мақтаныш мәселесі емес, стратегиялық қажеттілік. Бұны Түркия жақсы біледі. Өткені майдан даласынан алған әрбір кері байланыс пен шелін саймақтарындағы әрбір бақылау қолыңыздағы өнімді одан әрі жетілдіруге мүмкіндік береді. Ал сыртқа тәуелді болған жағдайда мұндай үдерісті қалыптастыру мүмкін емес. Эркан былай дейді. Анкара жаңа кезеңнің басталғанын өте жылдам аңғарып, соған сай ұстанымын айқындады. Су асты тақырыбына көшпес бұрын Эркан ұшқысыз жүйелер мәселесіне де тоқталды. Ол тек Саха Экспо аясында осы салада үш келісімге қол қойылуын алдағы кезең үшін маңызды белгі деп есептейді. Енді ең маңызды мәселелердің біріне тоқталайық. Қосалқы компоненттер. Эркан назар аударған жайт мынау. Бұған дейін модель немесе прототип ретінде көрген суасты жүйелері қазір толық дайын. Жаппай өндіріс басталып, тиісті күш құрылымдарымен келісімшарттар жасалды. Бірақ ең қызықтысы бұл емес. Ең қызықтысы осы жаңа кезеңде отандық өндіріс үлесінің таңғаларлықтай жоғары болуы. Эркан мұны былай түсіндіреді. Суасты мүлде бөлек әлем. Әрі бұл сала әлі де игерілмеген мүмкіндіктерге толы. Мұнда бір нәрсе өндіре алу аса құнды. Бізді шағын сүңгір қайықтар, терең суларда камикадзе міндетін атқаратын платформалар, су астындағы соққы беру қабілетімізді әлде қайда жоғары деңгейге көтеретін оқ дәрілер мен жүйелер күтіп тұр. Неліктен отандық өндіріс үлесі соншалықты маңызды? Эркан бұған Украина мысалын келтіреді. Украинада ұшқысы жүйелерді кең көлемде өндіре алады. Алайда бұл өндірісте қолданылатын қосалқы жүйелердің барлығы дерлік шетелге тәуелді. Еуропадан, ақштан және Қытайдан жеткізілетін аса маңызды компоненттер бар. Жеткізу тізбегіндегі болмашы ғана іркіліс бүкіл үдерісті тоқтатуы мүмкін. Түркия мұны түсінді. Соңғы бірнеше жылда осы қосалқы жүйелерді отандық деңгейде өндіруге басымдық берді. Ал Саха Экспо бұл жұмыстың нәтижесін бере бастағанын айқын көрсетті. Маман Эрканның соңғы сөздері әрі баға, әрі болжам іспетті. Деп келгенде, егер жол картамыз бойынша дұрыс бағытта ілгерілей алсақ, өздігінен қозғалатын суасты жүйелері саласында да атымыз жиі аталатын жаңа кезеңді бастай аламыз. Түркия туралы әуе кеңістігінде қазірдің өзінде көп айтылады. Ендігі кезек теңіз тереңдігінде. Ардақты тыңдарман, бүгінгі подкаст осымен аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-34. Телефондарымыз 90-312-463-35 және 90-312-463-37. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.